Zahvaljujući angažovanju patrijarha Porfirija i ugledu koji Srpska pravoslavna crkva ima u prijateljskoj Grčkoj i njenim najvažnijim ustanovama, Beograd i sav srpski pravoslavni rod doživeo je redak blagoslov, jer povodom izložbe posvećene 850-godišnjici od rođenja Rastka Nemanjića u prestonicu su stigle najznačajnije srpske svetinje iz carske lavre manastira Hilandar na Svetoj gori Atonskoj, koje su vezane za život prvog srpskog arhijepiskopa. Svetinje su na aerodromu dočekali patrijarh i najviši predstavnici srpske države uz crkvene i državne počasti. Istorijska izložba jednostavnog naziva Sveti Sava, koju organizuje Muzej Srpske pravoslavne crkve u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, trajeće od 15. maja do 19. jula. To je jedinstvena i neponovljiva prilika da pored drugih dragocenih umetničkih dela vezanih za život i delo Svetog Save, veran narod vidi i pokloni se sledećim hilandarskim svetinjama. Mozaičnoj ikoni Bogorodice od Igitrije, pred kojom je usnuo u Gospodu Stefana Nemanja, u monaštvu proslavljen kao Sveti Simeon Mirotočivi. Ikona je rad solonskih majstora sa kraja 12. veka, najstarija sačuvana ikona u riznici manastira Hilandar. A kako je sam Sveti Sava posvjedočio u žitiju Svetog Simeona, monah Simeon zatražio je na samrti ikonu Bogorodice da pred njom preda duh svoj Gospodu. Posetioci će moći da vide i ikonu Bogorodice Mlekopitateljice, svetinje Savine isposnice

poznijem predanju ikonu je naslikao sveti apostol evanđelista Luka, a sveti Sava je tokom putovanja u svetu zemlju dobio u manastiru svetog Save osvećenog u Jerusalimu zajedno sa patericom svetog Save i ikonom Bogorodice Trojeručice prema zaveštanju osnivača svetog Save osvećenog u 6. veku. Moći će da se vidi i najlepša ikona Hrista Pantokratora, remek delo vizantijskog slikarstva dotirano u 1260. godinu, kao i čuvena ikona Svetog Save i Svetog Simeona iz 15. veka. Moći će da se vidi i replika hilandarskog igumanskog štapa. Sveti Sava je ovaj štap dobio od vizantijskog cara Aleksija III. Anđela prilikom svog boravka u carskoj prestonici 1199. godine. Sveto predanje kaže da je pre svoje smrti sveti Sava osvećeni odredio da se njegov štap prisloni uz ikonostas glavne crkve njegovog manastira i prorekao da će sa zapada doći njegov imenjak, monah carskog roda koji će uzeti njegovu patericu. Posetioci će na izložbi moći da vide i karajsku tipiku, propis iz prve četvrtine 13. veka, osnivačkom aktu kojim su propisana pravila posta i bogosluženja. Isposnicu svetog Save osvećenog u Kareji, kao i repliku ikone Bogorodice Trojeručice. Sveto predanje nas uči da je pripadala svetom Jovanu Damaskinu, čija se odsečena desnica iscelila posle molitve pred njom.

Poseta episkopa gospodina Andreja na crkvenu slavu u Bernu 23. i 24. maja 2026. godine. Velika je čast crkvene opštine i parohije u Bernu da gospodin Andrej, episkop švajcarski, dolazi u posetu i na crkvenu slavu svetih Ćirila i Metodija. Program za subotu 23. maja 2026. godine je predviđen. 18.50 doček episkopa Andreja, a u 19. praznično večernje bogosluženje. Program za nedelju 24. maja 2026. godine je sledeći. 8.45 doček episkopa Andreja, 9 časova sveta arhijerijska liturgija, 10.30 ophoda oko hrama i blagosiljanje slavskih obeležja, 11.30 zajednički slavski ručak u crkvenoj sali. Pozivamo sve vernike da uzmu učešće na crkvenoj slavi, svetoj arhijerijskoj liturgiji i da svečano dočekamo našeg episkopa gospodina Andreja. Radujemo se vašem dolasku, uprava crkvene opštine Bern i prota Stanko.

Dođu smo do samog kraja našeg večerašnjeg druženja. Opraštamo se od vas do sljedećeg četvrtka u istom terminu i na istim talasima. Želimo vam ugodan i lep dolazeći vikend, da se lepo odmorite i prikupite snagu, energiju za predstojeću radnu nedjelju. Emisiju na srpskom jeziku realizuje stalna redakcijska postava u sastavu Zoran Mihajlović, Milijana Božić, Milena Vasić i Anđelka Krasojević, urednik Srpskog radija Mladost. Laku noć!